0: string. Jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 30 stepeni, a slične vremenske prilike očekuju se i u svim većim gradovima Srbije. U Novom Sadu najviša dnevna temperatura 29 stepeni, Kragujevcu također 29, Nišu 30, a u Prištini najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
1: Idemo dalje, cijeli familija isto i sita.

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički sa moj profesor. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. The groove that you hear, you wanna know, it's come from a world they call Rambo. Do-do-da-da-dee-da. Do-do-da-da-dee-da. Do-do-da-da-dee-da. Do-do-da-da-dee-da. Do-do-da-da-dee-da.

Vidi, momci, mnogo ste jači, daj malo vi tiše da mogu ove djevojčice da dođu do izražaja. Holesteru! Vidi, djevojke, koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačati, tako? Holesteru! I rock'n'roll! Holesteru! I rock'n'roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba!

O Jackie, extra 19 citaske. A Kalashel Marke samo petače ljuljače. Kajere, to je ljuljo. Ela, ela. Evi, ena nose, e pasa hali lese. Ela. Ometo. Ometo Bacharol. Mangel te halmasa. Completo. Cameron Mangel, lele ve medo. Ometo Bacharol, cito, nano, sasto i sima, saka frdava, tuke. Sa, ake, na, ne li više. Sa, pa je, tu i tri nila de marke frdiamange. Bacharol samo za Prizren, em za Mitrovica. Terbaca Halilin, em ebi bače ljuljače. Išala, sa najšukar, ki bibi, ki ljulja, kakava ja, 2. novembra, ko bi ja, em ko baca Halili, Allah.

Pozdravil Emedo. Michel ola kala. Teş pure. Znači vam teren Shell Market. Ela. Ozecho. Pozdrav Emedo se. En flusa kala. Bişmarke. Ela. Ela.

Una, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene

Jazz No Stali. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkači totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkači totalno. Normalno. Normalno.